0: Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Súbeme na hlavy.